Dele stânt o atoasta tătoslach. Mea carnaval istin dor de vandach. Vârșcoade nechir nopche mincerul, en urlă.